0: なのでこの舞台は例の、はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後陸南道路で小玉会を襲撃します。

0: またもあるんだな。明日の午前に敵の特務が使用するといった。前回の情報も確かだった。今回も信じてよかったのか。
1: 所長はその女のことをご存知なんですか？
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 可愛い。全てあったのかな。
1: はい。準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権要素を取り除く。10日。重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことも周囲に伝えろ。
2: はい。
3: 真不懂啊，
4: 大爷到了，前面就是周公馆了，我们拉车的不让靠近，谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の天心が寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，政委，你不知道那周公馆守得有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前面，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了。

0: 所長、明日の演説は中止にできないでしょうか。
1: 内部事案、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 者たちが集まりました。入場させますか。
1: よし、中に入れろ。万が一のために身体検査、奴らの身元確認も忘れるな。
0: はい。
1: あ、それから、俺の言ったものは用意はできたか。
0: はい、鉛筆はすべて半分に先を尖らせていません。失礼します。
2: 你是？
3: 我是晚报的。
2: 哎，叶小龙呢？
3: 啊，这他那个……
4: 喂，各位，
3: 就讲话。
4: 各位记者，由于今天情况特殊，需要重新核对一下大家的证件。根据司令官的命令，为了保证周玉海先生的安全，所有到会人员都要进身检查，希望大家配合，谢谢。
2: 搜身是吗？凭什么呀？我们可是记者。
4: 这是司令官的命令。
3: 你天天都挺忙的，你上班
5: 干什么呢？这是
6: 真没听说过记者还在搜身检查。
7: 有证件的，
8: 挺贵的东西。走。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。

0: 对着这玩意儿没有观众的演讲还是第一次。本以为福田司令会来亲自听我的演讲。
1: 福田司令晚会在办公室里，通过广播听到您的声音。
2: 请您放心，我们的准备非常的充分。
1: よし、時間になったら始まるぞ。念のためにきちんと新客の席を離して、万が一ってことがあるかな。那ジョーさん、小林、拜托你们了。ジョーさん、让小林按照你们的节奏开始吧。我们很期待着你们两个 Who are

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 小声，消防のところにいないようです。ではここにいます。
2: もう一度下のやつに戻ってくい。
1: 待ってな。

良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三刀境内に逃げ込んだという災難で指名手配

0: 아무리 이쁘고 무거우니 우리 집은 누구 있나 아니야 쇼핑에서 양페이야 미아리를 見つけ 사라니 야츠의 이도크로마데 사가시 아츠다 타이시타 문나즈
1: で、何か手がかりをつかめたか。
2: 現在、すべての私服工作員が両親の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使。
2: はい。
0: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。死後十一点点、一点点。このリャンフェイ、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
2: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: さとなぜ連絡を取れ。
1: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務両費からです。所長、私は今から両費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに投資者派にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、州が取られたんだろ。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や州独の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら何かこれから策があるでしょうか？
1: 州のやつのおかげで国民党を解けば存在は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとうざいてやるが、
2: 奴らの判断が刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌詞にどのような本能があるんですか？
1: だから早くあの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい、格闘もどうでもよい。奴の本能を開発する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか？
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、ベイシュー。

0: 这梁妃好像对邢亚萍有点意思啊。可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。如果让邢亚萍参加你们刑部小组呢？国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の。
1: 一体に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らず、諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が
2: 君の調査結果を話した前。今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に
3: 暗号破られています。现在は重慶、その方面に保護される重要人物です。何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。はい。大家听着。为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码。
4: 现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们。明白吗？明白。参りましょう。またやつらの伝聞が変わった。そんなに頻繁に暗号を変えてますか？
2: これは戦の準備だ。重慶の奴ら、ゴミの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。 この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。ならばそのゴン・リーウェイに刺客を送り込みましょう。殺してもいいんじゃない。なぜですか。重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。
4: 奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護してください。どうやって手を下しましょう。
2: かわいい、貴様は以前銅の使い道を聞いたな。
5: 男の武器は女だ。现在他可以出场了。我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
6: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有。 你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工，国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧，我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
7: 不用我杀人吧？

0: 軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: 願いします。
1: 入れ。
2: 所長、東山藩から緊急連絡です。重慶で両妃を見たと。
3: ランフェは重慶にいるのか。
2: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両妃はその中の一人でしょう。もしやつが東山藩の招待を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
1: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。
4: どうね先生やろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
5: はっ。

0: すぐに重慶の方で連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもらおうか、必ずやこんな奴を背負わせ。はっ。
1: 情况怎么样？
2: 走走走，谢谢老总，谢谢老总。
3: 哎，你呢？
4: 我和胡克去了孔立伟家里，跑了。
3: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！身份证。
1: 都是按照我的要求布置的吗？
5: 放心，全是按照你的要求。
1: 走。
6: 等等，人太多了，伤及无辜。

0: 敵の伝体砲満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 補給薬兵の状況。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日後送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかし奴はいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取りたい。
3: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。すべて飲め。金をなくいものは何でもいい。丈夫だ。必ず情報を手に入れる。
1: それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もてもてするなよ。
1: はい。
4: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。安の安全を守れ。
1: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 法曹省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道吴玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，夏平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
1: 嗯，来碗吧，很香。
0: 说什么事儿？
1: 哼，为了巩立伟。
0: 什么？
1: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
1: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
1: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
1: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
1: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，那好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
1: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
0: 不许提这个。
2: 所長、ゴンの母親が死にました。
3: そうか、ゴンに伝えてやれ。住居になっているやつだね。
2: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
3: なんだと？
2: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
3: 奴ら素早いな。
2: 偵察に行くべきでは。
3: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばこちらにとって都合がいいからな。